Dar tot o dată în ret, așa este handbisimus creț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva ohne Geld, ob mit nix verlost die Welt. Also, glaube, du hast gar nix zu